Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.

internet via mos. Men i vys, hvad så vil det, det dog er, hvad så går. Det de sager, hvad så den kønst hører, hvad så i morgen. Men i dag, vi er kønt, det er grad nok som dog.